Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

Ja, hej och välkommen till Radio Bingo. Det är tisdag kväll och klockan har passerat 8, 29 september. Och vi är inne i spelomgång nummer 40. Få med det. Mitt namn är Atle Bratseth. Jag ska läsa och kontrollera dina tal i kväll. Och det första Facebook-vinneren, det blir Anita Kristin Gärde, Nina Holberg Rosvold och Kristine Abendanio Gärde. Gratulerar till alla sammen. Nej, Kristine Svensvik ska det vara. Sorry, jag har skrivit en liten fel där. Japp. Okej, 18 års åldersgränse. Treng du hjälp med spillavhengighet så kontakta du hjälplinja på 800-840. Som sagt, spillomgång nummer 40 ikväll. Skriv det på din bong. Som vanlig, 4 spill i kväll. Först är det radiobingon, det är 3 spill. Så har vi ett eget ark till slut, superbingon. Det är det 1 spill. Och för de som har köpt den dubbla bingopacken, du har alla 4 spillan där. 3 jackpotta i kväll. 10 000, 25 000 och 100 000. Extra jackpotten på 10 000 får 3 rader på ett av 3 lyckotall i spill 1-4. 3 rader alltså, så vinner du 10 000 kronor. Och de 3 lyckotallene startar vi med ikväll då. Det är nummer 2, nummer 12 och nummer 36. Så det är lyckotallene vi startar med. Och så har vi flera jackpotter som vi kommer till etter hvert da. For helt nye spillere, en korrekt 2 rader i vår radiobingo er 2 enradere inne i samme talong. En korrekt 3 rader er da 3 enradere inne i samme talong. Du kan ikke ha enraderen spredt over bingoarket ditt. Som vanlig, bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Det sier seg jo selv, og husk at du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo. Det gjelder også deg som kjøper bonger på natt. Når du vinner en bingopremie, så må du sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Husk, kast aldri bingobongen din før du har fått premien din. I kveld da, med en gang du har fått bingo, så ringer du bingotelefon, og det første du sier til meg når jeg tar telefonen er hvilket tall du har fått bingo på. Så ønsker jeg deg lykke til i kveld. Skulle det skje et avbrudd i sendingen, ved for eksempel brudd på internett eller strømbrudd, så venter vi maksimalt en time. Blir bingokvelden avbrudd, så starter vi bingoen igjen klokka 20 onsdag. Det har vært strømbrudd i Kristiansund sentrum i dag. Håper ikke det påvirker vår bingosending da. Ok, vi skal starte med en rader og 200 kroner. Første tall ut i kveld er nummer 4747. Ønsker deg lykke til. Etter 47 så er det 39. Trettitre. Tjueto. Førtifem. 74-74 83-83 Nummer 3, tallet er 3. Førtitre. Trettisyv. Trettifem.
28 28. Åtte. Tjuetre. Femtiåtte. 71 71. 63 63. 72 72.

0: Bingo!
1: Melding om bingo på tallet 17 da. Det betyr at 49 står over. Vi kontrollerer nummer 17.

Bingo. Men les om bingo på tallet 7. Det betyr at 73 står over. Vi kontrollerer nummer 7.

Bingo. Melding om bingo på tallet 50-77 står over. Vi kontrollerer da nummer 50.

0: Bingo!
1: Det melder som bingo på tallet 44. Det betyr at 86 står over. Vi kontrollerer nummer 44.

Ja, da meldes det om ny bingo på tallet 73. Det var litt problem med telefonen. Så etter 73 så leste jeg jo mange tall. 50, 39, 29, 55, 16, 24, 44, 86. Så vi skal kontrollere nummer 73 da.

Bingo. Det med liksom tre rader på tallet 47. Nummer 38 står over. Vi kontrollerer 47. Lover.

Bingo! Det meldes om tre rader på tallet 40. 32 står over. Vi kontrollerer nummer 40.